0: Radio Voz. ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
3: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir. Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: 10 minutos da mañá, imos falar xa con o noso seguinte convidado. Chámase Daniel Bustabaz, é profesor no Colexio Salesianos da Coruña e, bueno, pois hai apenas un par de meses publicaba o seu primeiro libro, un libro infantil, que particularmente me parece do máis difícil. Un libro que xira arredor de Migueliño e que ten tamén como protagonista o entroido con mayúsculas de Galicia, en concreto, o entroido de Laza, os peliqueiros. Daniel Bustabaz, que tal, como está? Moi bons días.
1: Hola, moi bons días.
0: Bueno, natural de Cedeira, pero coa familia materna en Laza, non? De aí ven un pouco todo o coñecemento do entroido.
1: Correcto, sí, familia materna de Laza. Laza é Souteliño. Souteliño é un pouco que está tamén, bueno, pois forma parte do concello de Laza. A familia paterna, como dicía, pois de Cedeira.
0: Bueno, contenos, quen é Migueliño?
1: Bueno, pois Migueliño é un neno que ten un soño. Meter un soño de ser futbolista, ser policía, ser, bueno, astronauta. Pois Migueliño quere ser peliqueiro. Peliqueiro, como dicía, é pois a figura máis importante do entroido de Laza. Un dos máis coñecidos dentro dese triángulo máxico que é Beríxito de Limia e Laza. Pois el quere ser un peliqueiro, formar parte desa cultura e tradición galega. Entón, que ocorre? Pois que Migueliño ten que buscar a maneira de conseguir ese traxe de peliqueiro. Uh-huh. E conseguir, dentro de ese traxe, conseguir o seu soño. Vanse producindo unha serie de cousas, unha serie de momentos, porque tampouco non vou facer un spoiler.
0: Non queremos, ademais, non queremos.
1: Pero que sí é que Migueliño, pois, quere chegar a ser peliqueiro, entonces pois intenta por todos os medios chegar, axudanlle tamén a ser peliqueiro.
0: Daniel, Migueliño, Elía, eu, cando preparaba a entrevista, ten en realidad de 15 anos, porque a idea de escribir o libro xurdiu hai 15 anos, quedou aí un pouco metido nun caixón ata que foi o que pasou para que retomase esa iniciativa.
1: Pois sí, por Migueliño, como dís, Migueliño empezou no 2010, máis ou menos, despois dun entroido, porque eu teño a sorte de acudir a ese entroido, de vivir ese entroido, pois ocorreu esa idea de darlle un agradecemento a ese pobo por todo o que fai e por todo o que nos ensina con esa cultura, esa tradición. Entón, coa xuda tamén, pois, tanto da miña mãe como da miña tía, axudarme a facer un conto que é o primeiro que teño, o cual a miña nai encuadernou-mo, bueno, a miña tía, pois, axudou-me un pouco para ver como establecer e como levar a cabo diálogos, todo iso que ocorre. Bueno, pois a medida que foron pasando os anos, sí que utilicei, pois, no traballo, porque, como dixo un mestre de educación infantil, sí que utilicei para os nenos, para nesas etapas onde estaba a chegar o entroido, ensinarlle esa figura. Sí que é verdade que foi cambiando por anotacións, que fun facendo tamén porque, bueno, ao final, a vida vai cambiando, entonces tamén o conto pois foi tendo modificacións ata que en setembro deste ano pois propuxémonos levar o conto pois a intentar editalo. Así fomos traballando nel e conseguimos editalo.
0: Uh-huh. Está contento co resultado?
1: Moi contento, a verdade. Non esperábamos que tivera, bueno, pois, que chamara tanto a atención. Sí que é verdade que o que máis nos chama a atención é que aos nenos que non coñecen esta tradición, gustalle moito a historia. Uh-huh. A historia de ese neno que ten un soño e que intenta conseguir ese soño. Entón, sí que é verdade que é un conto, pois, que está chamando moita a atención.
0: E para quen está pensado? Porque falamos de nenos, pero de que idade?
1: Bueno, pues nenos de 5 anos ata 10, 11 anos. Uh-huh. Está aí, porque ademais ensinalle dentro do conto as diferentes partes dese traxe, o que leva, desde a careta, a zamarra, os chocos, todo iso, pois tamén é unha parte educativa que os nenos poden aprender a partir dese conto.
0: Uh-huh. Por certo, que pasou coa inteligencia artificial e as ilustracións do traxe?
1: Pois foi un pouco difícil, non? Tamén, bueno, coa axuda da miña muller, propuxámonos, bueno, pois, facer ese conto, como dixía antes, editalo, pero, claro, as ilustracións non se me dan moi ben dibuxar. Cada un ten esas cualidades, pois, eu esa habilidade de dibuxar non é o meu. Entón, sí que é verdade que primeiro facíamos como un boceto e logo levábamos a esa inteligencia artificial para poder achegarse o máis próximo o que é o traxe en sí. E sí que é verdade que, por exemplo, unha das últimas ilustracións que hai, pois botamos casi un mes para conseguir achegarse o máis próximo ao que é o traxe en sí de Peliqueiro. Entón, porque aínda que calquer ilustrador pode achegarse tamén, pero é moi complicado. Por qué? Porque é un traxe moi perfecto, que ten moitos detalles, é moi moi moi difícil achegarse, digamos, a perfección e ao traxe en sí.
0: Uh-huh. Daniel, bueno, dicía que está contento co resultado, que lle gusta que os cativos vayan coñecendo tamén o entroido de Laza, grazas ao libro, e quería preguntarte tamén un pouco pola trayectoria do libro desde que se publicou, porque, bueno, cada vez se foron sumando máis puntos de venda, tamén a alcaldesa da Coruña compartiu no seu momento ese libro nas súas redes sociais, en fin, creo que tamén vai chegar ás escolas, non, aos centros educativos.
1: Sí, a verdade, pois, como dix, o sea, comenzamos un pouquinho, pois, introduciéndolo tamén desde Cedeira, digamos que fixemos desde o norte o sur, non? Estamos en Cedeira, coas librerías que hai en Cedeira, que les agradezco moitísimo a todas as librerías que están facendo partícipe que Migueliño se coñeza, as familias, os nenos. Logo en Coruña tamén nas librerías, Santiago, chegamos a Ourense, Celanova, Cinzo de Limia, Verín, por suposto en Laza. En Laza tamén, digamos, foi as primeiras, e a verdade, pois, eso está tendo moi moi boa acollida, como dicías, pois, xa hai centros como, educativos que se puxeron en contacto para realizar un contacontos. Bueno, pues estamos muy contentos, o sea, tanto da provincia de Ourense, os centros educativos, como da provincia de Coruña.
0: Eu non sei, Daniel, se vendo esta resposta, empeza a planear pola súa cabeza un segundo libro.
1: Bueno, moi boa pregunta. Pois o mellor pode ser que Migueliño, pois o mellor pode ser que tenga unha historia do outro lado da súa parte, digamos, de donde é, pode ser.
0: Bueno, pois xa nos está adiantando bastante. Por certo, Daniel, nuns días toca volver a recibir os alumnos e as alumnas. Como leva esa conta atrás?
1: Bueno, ben, sí, a ver, a conta atrás levase ben. Nada, pois preparados, máis que nada, pois empezaremos o 1 de setembro a preparar, digamos, o curso que chega, e sempre, digamos, eses nervios, non, de comezar o curso, como ao final os mestres tamén somos nenos, temos unha parte nena que nos pomos nerviosos antes de comezar, como virán os nenos do verán, pero ben, é sempre con moitas ganas, porque a verdade temos un traballo ser mestre que é vocación pura, e disfrutámolo moito. Hai momentos altos e baixos, como en todo, digamos, en todos os traballos, pero a verdade temos unha sorte de poder, os que somos mestres, ser mestres, e poder eso, transmitirlle todas as ensinanzas precisas, por exemplo, transmitirlle tamén, neste caso, pois, no caso de Migueliño, esa tradición, esa cultura aos nenos e nenas, que despois que che falen de, digamos, desa tradición, desa cultura, que lles guste e que se interesen, pois pues son cousas que che fan crecer como tanto como persona como mestre tamén.
0: Bueno, o libro é unha boa maneira tamén de atraer a atención, non, dos rapaces. Vostede creo que dá clase en infantil e primaria.
1: Sí, sí. Dou clase en primaria e infantil, sí. A verdade, pois, son diferentes etapas, pero ao final son tamén nenos. Son diferentes formas de ensinar, pero cun mesmo objetivo. Sempre. O objetivo é que eles aprendan, sexan, estén contentos aprendendo. Logo, bueno, pois tamén que todo o que aprendan o podan transmitir, elevar o seu día a día.
0: É un público difícil, Daniel?
1: Un público difícil, bueno, pois é difícil, non, eu creo que non. Eu creo que somos máis difíciles os adultos. Os adultos sí que somos máis difíciles. Pero nenos, sí que é verdad que é importante conectar con eles. O que te dicía antes, ao final, son a conexión que tes con eles, moitas veces, como lle dicimos as familias, o importante aquí non é que os nenos se adapten, sino que nós, os maestres, temos que adaptarnos aos nenos. O sea, nós tamén temos que adaptarnos aos nenos, establecer esa conexión para que os nenos, se teñen algunha dificultade, chaconten porque necesitan axuda en algo, ou a forma de ensinar para telos eso, conectados, pois é fundamental.
0: Seguro que ás veces son peores os pais case que os nenos, non, Daniel?
1: Non, a ver, eu tamén son pai. Entón, sí que é verdade que ás veces, bueno, pois buscamos proteger, que os nenos estén ben e todo eso, pero non, a verdade, eu polo menos teño a sorte de que as familias, pois, son sempre empáticas, sí que é verdade que son preocupanse moito, porque digamos, o habitual, digamos que a prioridade para eles que os nenos estén ben, pero xa te digo, si como mestres temos esas conexións con nenos, os nenos van a transmitir as familias, entón as familias van a estar tranquilas. Uh-huh. Eso vai, está ben.
0: Evidentemente. Pois, vamos lembrar o título do libro, Migueliño Peliqueiriño, un conto do entroido de Laza, de Daniel Bustabaz, e agradezo moitísimo, de verdade, que nos atendera esta mañá, que vaya moi ben o curso e que vaya tomando forma ese segundo libro.
1: Pois, moitísimas gracias a vos por eso, por darlle a oportunidade o libro, darlle a oportunidade de que siga medrando, digamos, este soño, que é de Migueliño, pero tamén é noso, e nada, pois agradecervos a verdade de corazón esta oportunidade.
0: Pois grazas a usted, Daniel. Un saúdo, moi bo día.
1: Un saúdo, bo día.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: curra que poda facer falta nun centro, ou temos e dentro de, por exemplo, mesas, hai unha gran variedade, non só é a mesa pupitre convencional, sino que hai mesas flexibles que permiten agrupacións dentro das aulas, hai mesas abatibles que están para esos casos en que, bueno, as temos recollidas, pero nunha biblioteca en algún momento temos que facer un traballo, un consunto, necesitamos unhas mesas máis amplas ou nun aula, están a ese tipo de mesas, temos mesas de laboratorio que van equipadas a súa cubeta, seu grifo, e súas tomas eléctricas, hai un montón de pequenas pezas, e incluso temos cousas singulares, como por exemplo cando Polos Creativos, que foi un dos contratos que bastante importantes que se fixo de material, porque era moi específico para dotar os Polos Creativos, pois tamén se incorporaron pezas de novo mobiliario pois que van funcionando bastante ben. Por exemplo, en lugar da mesa de profesorado, que é outra das cousas que temos, mesa silla de profesorado tradicional, tamén temos mesa de mestre portátil, que é unha mesa con rodas e unha silla tamén, que permiten, con un posto menor, adaptarte a outro tipo de impartición de clases. Eso, para decir de mobiliario como básico, percheiros, as típicas sillas coa pala para escribir, para infantil, colchonetiñas que se recollen e se encaixan, pero logo temos tamén o material específico de laboratorio, o material específico deportivo, imaginade, o que decías ti de colchonetas, balóns medicinais, as espaldeiras de todos os gimnasios, as colchonetas dos gimnasios, os bancos de suecos, os xogos de canasta, de minibásquet, as mesas de ping-pong que teñen moita demanda tamén, as porterías de fútbol. Bueno, hai unha cantidade inxente de e logo material específico de ximnasia, hai un montón de pezas que a verdade sabemos que as hai nos centros, pero que non se nos ocurre que alguén as ten que ter almacenadas para suministralas.
1: Bueno, Eulín Rosa, perdoa, que tedes hasta os esqueletes estes de plástico para estudiar o corpo humano, non?
0: Sí, porque eso estaría tamén temos tamén o que vamos separando como por lotes, non? Temos o que serían os materiais de laboratorio. Aí en material de laboratorio, en destas mesas que che decía que están equipadas para traballo de laboratorio, hasta fornos, vitrinas de gases, esqueletos, microscopios, é increíble a cantidade de cousas que temos para suministrar aos centros. Porque, claro, cando un profesor ten que dar unha clase, ten que ter todo este tipo de aparellos, ¿no? Equipo de metrología, temos unha cantidade de elementos, e igual nos pasa, por exemplo, outro apartado máis que temos en equipamento son os centros de necesidades educativas especiais.
1: Claro.
0: Esos tamén requiren, claro, pensemos que esos nenos requiren unha serie de xogos e unha serie de material didáctico adaptados a eles. Piscinas de bolas, mesas de luz, son materiales moi específicos, unha bicicleta estática con reclinable con respaldo, o sea, é un tipo de equipamento moi moi específico. E logo, aparte destos xenéricos que nos irían de, digamos, dos centros de infantil, especiais, primaria, secundaria, entramos noutro apartado moi importante que é todo o equipamento dos ciclos formativos. Eso realmente xa van salindo desde a Dirección Xeral de Formación Profesional, nos trasladan as necesidades dependendo de cada ciclo. E de esos sí que, bueno, pode haber alguna cousa que se almacene no almacén de Astrada, pero a gran maioría, como son máquinas moi específicas, se tramita, igual nos tramitamos dentro da subdirección as peticións de ese equipamento de formación profesional, pero cando se trata de grandes máquinas, van directamente do proveedor ao centro.
1: E como se fai, é dicir, se un centro pois ten unha necesidade concreta, o que sei, pois precisa 20 sillas, como se fai a comunicación, como é o proceso, vaya?
0: Dende hai un ano, máis ou menos, actualizamos este sistema de petición. Antes funcionaba por petición escrita, digamos. As peticións aos centros din eu necesito este mobiliario. Para que nos cheguen a nós teñen que estar supervisadas por o servicio de inspección, o inspector que lle corresponde do centro, que considera se a petición é razonable ou non. Un centro non pode pedir pues renovar os pupitres porque non me gustan os de color verde, os quero de color, xa, xa. Sino que ten que ser por unha necesidade de cada certo tempo, se o material está danado, hai o que consideramos unha cuota de reposición, que é lógica. Entón, esas peticións o centro as tramita a primeira, o primeiro filtro foi inspección educativa, e a nos se nos traslada unha petición de equipamento de X centro firmado polo o director do centro e o inspector do centro. Para que fora máis fácil, o que estamos facendo é colgar unha especie de catálogo do material con imaxes, dimensións, dos elementos que temos no almacén disponible. Os centros poden ver nese catálogo que materiales hai no almacén disponible e fan a petición. Hai un período de petición que se inicia agora, por exemplo, con inicio de curso, hai un inicio de petición de material, e nos, a verdade, hai que recoñecer que estamos un pouco desbordados coa cantidade de peticións. Entón, vamos contestando esas peticións por grado de urxencia e de entrada. Es decir, as urxencias son, pues imagínate que ahora, co inicio de curso, xa levamos uns meses prevendo que centros se van a ampliar e que mobiliario vamos a necesitar para que esas aulas funcionen a inicio de curso. E despois de priorizar esas ou que de repente aparece que nun centro hai que habilitar unha unidade máis, unhas aulas máis, porque hai máis alumnado. Entonces, hai as peticións que teñen que ir por urxencia e logo as peticións que nos entran vamos ordenándoas por orden de entrada e posibilidade de disponibilidade do que teñamos, perdona que vou a tirar. Nada. Aquí temos personal tamén, a verdade, pues, bueno, que fan un traballo impresionante, que recollen esas peticións e van filtrando. Agora acabamos de facer unha actualización, por exemplo, do catálogo, porque hai cousas que xa non as temos neste momento, entón, para evitar os centros que fagan peticións, vamos actualizando. O que vamos facendo é actualizando o catálogo según as existencias do almacén. E respondendo na medida do posible as demandas dos centros.
1: Entendo, porque como me di que hai un catálogo, antes se dicía, non, un colexio non pode dicir, bueno, teño as mesas verdes, se quero as azuis, se quero cambiarlas, vale, non hai caso. Pero si dentro dese catálogo si poden escoller o que, pois están buscando mesas, xa, por seguir co exemplo, poden escoller aquelas que máis lle gusten ou eso é unha decisión que se adopta de outra maneira ou vai en función do stock, non sei, como se organiza?
0: Bueno, en principio poderían escoller dentro desa variedade que decía de mesas, pois hai centros que nos piden digamos as versátiles, que son as que van con dous apoios en móviles de rodas que permiten agrupalas, e outros que non. Eso depende moito do tipo de finanza que poderían escoller. Chega un momento en que si as existencias non permiten suministrar de ese tipo, se lle comunica o centro de este tipo, non dispoñemos en este momento, temos outro modelo. Pero de entrada, eles poden escoller o tipo de mesa que máis lles, digamos, lles encaixe para o tipo de ensinanza que queiran facer na aula.
1: E faise, digamos, o transporte desde o propio almacén ata o centro educativo?
0: Sí, sí. Fais o transporte dentro do almacén ao centro educativo e a montase das pezas.
1: Imagino, Rosa, que o comezo do curso será o momento así máis delicado, non? Para o almacén.
0: Delicado para o almacén, para as obras, digamos, porque nos estamos en temporada alta. Poñer en funcionamento todos esos centros que tuveron obras e que están entrando en inicio de curso, sí. De todas maneiras, por exemplo, nós agora estamos tramitando, ainda cerrando os contratos e recibindo os primeiros ítems dos novos mobiliarios. Cada ano vamos facendo peticións de mobiliario porque a idea é ter un remanente no almacén que nos permita responder con certa xeridade. Porque se non tuvésemos ese almacén, por exemplo, te imagínate que un instituto de, pues non sei, de aquí de Santiago fai unha petición de 20 mesas e 20 cadeiras. Se non tuvéramos ese almacén, como distín, impresionante, cargado de mobiliario almacenado ali, nós non poderíamos responder dunha maneira máis ou menos ágil a esa petición. Teríamos que empezar coa tramitación administrativa dun contrato menor. Por eso se fan estos contratos marcos e estas peticións nos tramitamos por equipamiento, por mobiliario, por didácticas, por cociña, por esos distintos apartados que tenemos, vamos tramitando cada ano petición de mobiliario para, con previsión a ter, repoñer na medida do posible. Por exemplo, o próximo curso entra en funcionamento o este non, o que empeza o noveno, sí, seguinte, entra en funcionamento o novo colexio de Milladoiro. Pois nos para os orzamentos do ano que ven xa tuvemos que facer un estudio previo do importe, que é moi importante. Nos, a obra, bueno, non é comparable ao custe da construcción, pero é un importe importante do que vai a supor equipar ese centro unha vez que este rematado o edificio.
1: Rosa, non sei se mo pode dicir ou mo quere dicir, pero, por exemplo, equipar un centro desde cero, como este que vai empezar a funcionar o vindeiro curso no Milladoiro...
0: Sí, estamos facendo estimacións básicas, alrededor de 400.000 euros.
1: Caray.
0: 400, 500, porque hai moitísimas aulas, non é como en outro colexio, que esa parte é dun... Sabe, ainda que o amplíes, é unha parte de mobiliario común. Aquí hai que equipar todo, dende a primeira aula de infantil a toda a zona de administración, gimnasio. En esa petición concreta, por exemplo, que é un importe importante, nos orzamentos de equipamento do ano que ven, hai que tela en conta, pero a nivel de almacén non supón, porque digamos que equipamento que entre sale de inmediato, sí, non é equipamento, sí, que nos quede no almacén.
1: Está aí.
0: Claro, entón temos que ir facendo as previsións na medida en que tamén os orzamentos nos permiten, claro.
1: Bueno, pero está ben tamén ás veces falar de cifras, non? Para que aqueles e aquelas que nos escoitan tamén coiden dese mobiliario, sí, non? Que ás veces non o tratamos moi ben.
0: Sí, é importante. Eu creo que enseñarles os alumnos, os nenos, que o mobiliario é parte do centro e que é algo que pasa dunhas xeracións a outras e que é algo que deberían cuidar, pois sí. En principio, tampouco hai moito vandalismo, Non nos chegan.
1: Bueno.
0: Normalmente as reposicións son por uso.
1: Alégranos saber eso. Por certo, Rosa, lía na información que poden sair o ano, entrar e sair do almacén o ano, bueno, no curso escolar, entre 50.000 e 60.000 pezas.
0: Chamamos de pezas, sí, porque claro, ten en conta que, por exemplo, un material didáctico que poda ter un montón de pezas van embaladas distintas e son, sí, o ano pasado estuvemos calculando, salirán uns 50.000 ítems do almacén, sí. É un volume moi, moi importante.
1: E hai algún que sexa máis demandado? Non sei se as cadeiras e as mesas, quizáis.
0: Claro, o mobiliario básico é bastante... É o que temos que ter como, bueno, o básico de laboratorios, os de música... Todos estos que te falo así, cociña, por exemplo, pues tamén temos que ter sempre de reserva algún forno, algún lavalouzas, alguna cociña, sempre temos que ter algún elemento, porque se non tardamos un pouco máis, por exemplo, cociña, si pode pasar que non teñamos o modelo exacto, entón teñamos que facer unha petición expresa. Pero en mobiliario xenérico temos que ter moitos andeis, moitos pupitres, moitas sillas almacenadas, moitos elementos para que podamos suministrarlles os centros.
1: Pois Rosa Soñora, subdirectora de Construccións e Equipamento da Consellería de Educación, de verdade, encantoume falar con vostede e encantoume descubrir tantas cousas dese almacén. Imagino que velo será tamén un espectáculo, non?
0: Sí, sí, a verdade é que impresiona porque, bueno, é como cando vamos ao IKEA, non? Digamos que temos pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3, realmente o personal que temos na empresa que está levando a xestión do almacén leva moitos anos e é moi bo, e realmente ele sabe perfectamente, a persoa que xestiona o almacén sabe perfectamente, vale, sí, ese tipo de mesa, no pasillo tal, na altura tal. É certo que, bueno, pois en estos momentos o almacén non está como hai ano e pico antes de empezar as obras, porque coas obras, como houve que cambiar toda a cuberta, por exemplo, todos os andeis últimos, pois se procuraron vaciar. E saleu bastante equipamento do almacén. Entón, non se repuso aínda o volumen total do almacén.
1: Ok. Pois Rosa, pois moitísimas grazas de verdade por atenderme.
0: Nada, moitas gracias a vos.
1: Un saúdo, bo día.
0: Un saúdo, hasta logo.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño. Sobre todo, Carlos. Co tema de hoxe, non? Porque a música... Pero antes, deixeme dicir unha cousa. Estou vendo... lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O partido había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: No. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron os xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a playa e blanqueaba dos plásticos que había toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: ao tema. Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa é que quede cinza no chan despois de ter queimado algo, habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións higiénicas que considere oportunas.
1: Hai que escribiría a pregunta.
0: En fin. Queríamos falar de música clásica.
1: Para fazer unha mirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregunto-me iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante
1: ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que, por desgraza, nunca fun a un concerto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un... Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por que, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio... cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ou non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero tampouco
0: nunca...
1: Pero
0: nunca cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me
0: Pero escoitades algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez, de Eduardo... Maestro Rodrigo. O concerto de Aranxuez, Paco de Lucía, de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí, se non busco, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona... pode ser tan percepcionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece que chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu Si digo sempre, se me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquera instrumento, eso sería el nova más, ¿eh? Pero en concreto con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? E resulta que era a vida dun, eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película, eh? Ahora, a película era maravillosa, eh? Buah, que sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, buah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, eh? Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é, ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que non escoitei moito profundamente, non? Porque non encontras moito, así como do resto dos aparatos, sí que escoites, non? Que
0: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interés en saber, ois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Sí, hoxe,
0: bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e, ademais, podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga habendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estiver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixo esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si, por exemplo, ves, bueno, pues mira, a mí neses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. Non? A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se si solo se gusta, E non pensas na música clásica, pois, pois ao mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Para gustos se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores, e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos isto, e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois que maravilla. Pois seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando.
1: A ver como está a cousa.
0: Benvido. Boa noite. Grazas. Moi boa noite, tiña. Ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: O 29 de agosto volve a Feira Rural de San Sadurniño. Durante toda a xornada, o pé do Paseo Fluvial do Xuvia, atoparás produtos frescos e elaborados, planta e horta, maquinaria, artesanía e segunda man. Concurso de froita do país, degustacións, concurso morfolóxico da raza can de palleiro, visita ás froiteiras e o colmear, obradoiros, exposición de rochas do xeoparque, baixadas en kayak polo Xuvia, sorteos. 29 de agosto, Feira Rural de San Sadurniño. Organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación da Coruña.
2: Para mí a alegría de vivir es estar cerca del mar.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: jamón serrano core en reserva, pieza de 7 a 8 kilos, 55 euros. Ciruela Claudia Reina, kilo, 2,59 €. Salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,75 €. Y cerveza Estrella Galicia 00% botella, 6x25 centilitros, 2,99 €.
8: Gadis, en confianza.
1: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: El 31 de agosto vuelve el programa líder de audiencia de la radio coruñesa. Vuelve Voces de A Coruña. El próximo lunes tienes una cita con Pablo Portavales, Silvia Penelas, Fernando Molezún y Pauli González para mantenerte informado de toda la actualidad de A Coruña y su área metropolitana. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 14 horas en el 92.6 con la ilusión de siempre y con muchas novedades. No te lo pierdas, contamos contigo.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Tira de costela de ternera gallega 12,75 euros o quilo. E tomate rosa 2,39 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Damas y caballeros, grandes y pequeños, en Menudo Circo cada tamaño tiene su lugar. Un espacio mágico para todas las edades donde compartir cafés, frappés, cócteles y las fierecillas a la jaula. Menudo Circo, Galería Ronda de Outeiro 300, frente a Rasería As Neves. Menudo Circo, disfruten el espectáculo.
1: La vuelta también puede ser un placer. En Jardilán celebramos 12 días para disfrutar de la vuelta, con una selección de plantas para todos los gustos y ofertas especiales para el cuidado de tus animales de compañía. Descubre el menú perfecto para tu hogar y todo lo necesario para perros, gatos, peces y pequeños animales. Del 27 de agosto al 7 de septiembre, Jardilán. Saborea la vuelta a casa en compañía de los tuyos.
5: Jardilán en Oleiros. Abrimos todos los días, domingos y festivos incluidos. Jardilán.
0: Voces de A Coruña, con Fernando Molezún, Radio Voz.
6: E conectamos agora co Concello de Oleiros para falar co seu alcalde, Mángel García Seoane. Que tal? Moi bo día.
7: Hola, que tal? Moi bo día. Dime.
6: Imos falar sobre paseos, precisamente, empezando por o paseo da Ría entre Oleiros e Cambre.
7: Bueno, pois, decir que ese paseo polo que tanto se loitou desde Oleiros, non? Como sabes, habían feito o dragado da ría, fixeron unha obra de para depositar o que sacaban dos lodos, urbanizaron eses trozos, deixando sin conexión ninguna, nin co Graxal, que é Oleiros, a parte de Oleiros, non? Sí. Nin con Beiramar, non? Uh-huh. Entón, bueno, todo o mundo sabe que hubo unha guerra total por parte do Concello para lograr que esta obra continuou. En este momento se contratou en dúas fases distintas aquí en Oleiros, un ao tramo entre este recheo que habían feito máis o linde con Cambre e outra desde o recheo hasta Beiramar, non? Por tanto, xa está acabado, por certo, maravillosamente ben, o tramo que une xa Cambre con Oleiros, non? E xa se pode chegar hasta o Paraíso. O Paraíso está sin rematar. Falta ya ainda todo este mes, pero quiere decir que esa fase entre Cambre e Oleiros está totalmente rematada, por tanto, se vai convertir nunha avenida de veciños que van a subir e baixar cando este rematada esta obra tan importante para as dúas localidades, neste caso Oleiros e Cambre, ¿no? Por tanto, bueno, felicitarnos de que se xa así. Estos días están co tema de xardinería, a xente ten que ser respetuosa porque está pisoteando por todos os lados e ten que circular por onde lle mandan. Claro. Neste caso, xa hai paseo, non?
6: Pois fantástico esa conexión que pode levarnos dende Santa Cristina ata o Burgo por un paseo que é unha auténtica maravilla, o pé da ría, que máis se pode pedir.
7: Solo nos falta, xa digo, o tema do Paraíso, que está a todo meter, e se pensa que a final deste mes este xa rematado.
6: Outra cousa é o paseo costeiro entre Naval e Canide.
7: Bueno, pois é un paseo de 2 kilómetros que temos pendiente de facer para que Oleiro sea todo camiñable desde a Ría do Pasaje hasta a parroquia de Deixo, non? Uh-huh. E resulta que, bueno, pois eu non vexo máis que anunciar por parte da Xunta de Galicia paseo de costeiros de Galicia, 58 ou non sei cantos concellos de Galicia metido no tema, e non nos teñen ni nos dan un peso para a obra que costa 1 millón e pico de euros, uh-huh. Ni nos deron, tuvemos que expropiar ademais todo o terreno para ser 2 kilómetros para a senda, e levan sin contestarnos 9 meses. o que impide contratar o concello, as obras, temos os cartos, temos o suelo, e non podemos facer ese paseo que eles tanto anuncian todos os días a bombo e platillo nos periódicos, non? Me parece deleznable a atitude que está tendo neste caso a Xunta de Galicia co Concello de Oleiros.
6: Outro tema, falamos da nova convocatoria para a praza de director do Multiusos de Bastiagueiro.
7: Bueno, pois mira ti por donde, sacamos unha convocatoria, se fixe unha convocatoria con uns exámenes rígidos, se presentaron 7 personas, saliu elexida unha, e o día que o chamamos para tomar posesión, nos dice que ten cousas mellores e que non se presenta. Dixo, pa que nos tomou o pelo? Porque nos tomou o pelo, porque isto non é convocar unha plaza, non é unha broma. Non convocar unha plaza, como facemos nosas cousas, sin ser a dedo, non? Pois isto leva a que 4 técnicos estuveron en varias reunións, 4 abogados, ademais, en varias reunións, para dilucidar quen lle correspondía esta plaza. Cando dilucidan, resulta que ven a persona que foi a elexida e dice que tiene mejores cosas. Lamentable. Isto me leva a un retraso na apertura, indudablemente, do Multiusos.
6: Claro. Dous temas para rematar. Por unha banda, as finais do Trofeo Municipal de Fútbol.
7: Sí, bueno, isto é o sábado. Uh-huh. Se vai a levar adiante no campo de Iñás. O torneo das mulleres, das finalistas, é ás 5 da tarde, que vai ser entre o Atlético San Pedro e Montrove. E os homes van a ser ás 7:15 da tarde, Santa Cruz-Montrove. Non? Por tanto, este sábado, pois, fútbol a mogollón, como se suele decir, a ver quenes son os mellores. Por certo, estos clubes reciben premios do Concello de Oleiros por participar nesta convocatoria de 6.050 euros.
6: Que non está nada mal. Por outra banda, fin de semana tamén de festa en Iñás.
7: Sí, bueno, hoxe empeza a festa de Iñás, hoxe, mañán e pasado, e hoxe en concreto é un gran día en Iñás porque fan unha sardiñada das mellores que se fan na comarca da Coruña, o fan moi ben, non? A sardiñada é a 7:30, e logo hai orquesta, Costa Dorada, por tanto, mañán tamén teñen unha churrascada, teñen festa da espuma para os nenos, tamén teñen orquesta, e o domingo xe, con un DJ, sesión vermú para os veciños da parroquia, principalmente, con callos e pulpeira, non? Por tanto, hoxe, recordar que hai unha sardiñada moi boa, das últimas que se van facer xa na temporada, en Iñás.
6: Pois aí estaremos. Ángel García Soane, alcalde de Oleiros, moitas grazas por estar con nos.
7: Ata logo, Dios.
6: 11:50 minutos.
0: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
8: La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería es mucho más que el punto de encuentro del sector. Somos tu gestoría especializada, con más de 40 años acompañando a los hosteleros. Facturación, altas de personal, trámites con la administración, formación obligatoria. Tú céntrate en tu negocio, nosotros nos encargamos del resto. Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña. ¿Hablamos? 981 29 54 00.
9: Mostrart, a feira de artesanía máis importante de Galicia, está de volta. Do 1 ao 30 de agosto, máis de 60 artesáns se encherán de novo de calidade, originalidade, imaxinación e bo facer os xardíns de Méndez Núñez, no lado do Cantón Pequeno. Invitámoste a visitarnos todos os días de 11 a 2 e de 5 e media a 10. Organizada por Asociación Galega de Artesáns co Concello da Coruña e co apoio da Fundación Pública Artesanía de Galicia, a Xunta de Galicia e Deputación da Coruña.
10: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 8,99 euros o kilo ou a pavía branca ou amarela a 1,79 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
11: Las rebajas de Mercasofá se están acabando. Después no digas que no te avisamos. Últimos días de rebajas, últimos días de descuentos. Si quieres cambiar de sofá, ven a la exposición más completa de Galicia. Ven a Mercasofá, Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. A menos de 15 minutos de Coruña. Tu próximo sofá está en Mercasofá. Últimos días de rebajas.
12: ¿Sabías que los viernes son un día perfecto para dar el si quiero? En el Pazo de Santa Cruz de Mondoy, cásate un viernes y llévate hasta un 10% de descuento. Infórmate sobre la promoción en el 981-77-3607. Pazo de Santa Cruz de Mondoy, donde los viernes son día de boda. Promoción válida para 2027. Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en nuestra tienda número 2, en Ronda de Uteiro 123. Teléfonos 881-049-729 y 641-541-271. t.ronda@pinturasalborada.com y www.pinturasalborada.com. Que tal vai ese agosto? Agardamos que ven. E se estás de vacacións, aínda mellor. Este mes, Mercar en Arteixo pode ter premio. Fai unha compra de 10 euros ou máis nos establecementos da Asociación das Empresas de Arteixo, rexistra o teu ticket e entra no sorteo. O 1 de setembro, unha única persoa levará 300 euros en vales de compra para gastar nos nosos negocios. Tes todo isto para participar. Consulta os establecementos e toda a información en ccarteixo.com. Con A de Arteixo, con A de aquí, unha campaña da Asociación das Empresas de Arteixo.
2: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Tira de costela de ternera gallega 12,75 euros o quilo. E tomate rosa 2,39 euros o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
13: Oye, Vitara, ¿damos una vuelta por el monte? ¿Y si nos vamos a esquiar? ¿Hacemos turismo por el centro de la ciudad? Te apuntas a todo, ¿eh? Conquista cualquier terreno con Suzuki Vitara. Un 4x4 con diseño renovado, motor híbrido al grip y etiqueta eco. Consulta condiciones en suzuki.es. Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki en calle Newton 8 y 9, Polígono Agrela.
14: Cercanía. Esa es la palabra clave que nos define en Pompas Fúnebres de la Bayoza. Cercanía es acompañarte desde hace 50 años. Cercanía es darte tranquilidad y adaptarnos a tus necesidades. Cercanía es ocuparnos de todo en esos difíciles momentos. Cercanía es estar ubicados en el corazón de la ciudad. Todo es una cuestión de cercanía. Pompas Fúnebres de la Bayoza. Estar cerca es esto.

0: 10 minutos que pasan de las 12 del mediodía, se lo adelantábamos antes. Tenemos una cita con una de las pruebas con más tradición, historia y leyenda de todas cuantas se celebran en el deporte de nuestra ciudad. Estamos hablando de la travesía a nado de San Amaro, la travesía a nado la Ensenada de San Amaro, una prueba en la que participa muchísima gente de todas las edades, que es quizás algo de lo más bonito que podemos decir de esta prueba, y que otro año más, y este año, no sé, fue el año pasado o anterior, cuando hubo un problemilla con las carabelas, con las malditas carabelas portuguesas. Bueno, vamos a preguntarle aquí al director del Club del Mar, Pablo Canosa, ¿qué tal?
1: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: ¿Qué fue, el año pasado o anterior? Cuando
1: os dos.
0: Sí, el año pasado
1: chegamos a facela, o hai dous, pois tuvemos que limitarnos a facer simplemente as australianas, que a prova que facemos na piscina, porque nos colleu de sorpresa, vamos.
0: Por as carabelas estas...
1: Sí.
0: Este ano non
1: temos... De momento non, deixa estar así.
0: A mí chamou a atención que fai 4 días chegaron un par delas a Praia do Orzán. Cando vai ser a travesía nado tal, a ver se outra vez, pero non houve máis noticias
1: ao respecto. Non se volveu falar, daquela, deixámolo así.
0: Deixámolo así, deixo estar.
1: Sí.
0: Que edición é? Porque
1: 85 edición.
0: 85, redondo, así.
1: Era de Canadas das travesías de Galicia, interrumpida únicamente pois na época da Guerra Civil,
0: claro,
1: e en algún momento de algún desastre ecolóxico, de algún afundimento, pero polo resto, nin a pandemia poido... As medusas.
0: As medusas,
1: sí.
0: Que empezan agora. No, pero...
1: sí, empezan agora.
0: 85 anos facendo, sí, a travesía a nado a Ensenada de San Amaro. E segue gozando unha salud como primeiro día.
1: Exactamente, é unha prova moi arraigada... xa é tradición para moita xente. Combina ese carácter popular, o que decías ti, de xente de todas as idades, desde 6 ata 90 anos. Combina tamén o carácter competitivo tamén. Veñen nadadores que veñen atraídos polo prestixio que ten a propia prova, tamén polos premios que ofrecemos. Un pouco a característica é precisamente pois combinar esos dous ámbitos, non? O popular e o competitivo.
0: Claro. Que hai sitio para os dous, é dicir, conviven perfectamente
1: e nadan ao mesmo tempo.
0: Sí. Con petición oficial, despois a xente que es que, claro,
1: exacto,
0: estamos falando do Club do Mar.
1: Exacto.
0: É dicir, aquí estamos falando de se alguén quere saber o que nadar ou que mergullarse, que acuda ao Club do Mar. A xente do Club do Mar foi a que preparou os nosos bombeiros para traballar no fondo do mar, o sea,
1: sí,
0: que temos aí unha tradición que non é calqueira cousa. E falabas de participantes de 90 anos, foi un decir o...
1: Houve
0: ¿sí?
1: participantes, sí. Igual non 90, pero 80 largo, sí. De feito, hai un recoñecemento todos os anos ao nadador ou nadadora máis nova e ao nadador ou nadadora máis de maior idade. E todos os anos, pois eso, pois atopamos, pois eso, 80, 78, 82, en esa liña.
0: Que son estes que vemos que incluso en inverno están aí,
1: sí,
0: cabolla practicando
1: demais.
0: Sí. Que da igual o mar que haga.
1: Nada.
0: Que aparte, hai unha cousa que non sei se é lenda ou se é certo. Algo de certo ten.
1: Sí.
0: Din que a auga de San Amaro é a máis fría do todo o litoral coruñés.
1: Completamente certo.
0: Completamente certo,
1: completamente
0: non hai dúbida.
1: Salvo este ano que, sospeitosamente, non sei se terá que ver con todo o que nos ven,
0: sí,
1: este ano estuvo moi ben, a xente disfrutou un montón, estuvo moi ligada ao tema do paddle surf, pero sí, o tema do paddle surf moi lúdico, moi tranquilo por ali, e a xente estaba nunhas condicións idílicas, pero tradicionalmente é a praia máis fría de toda a cidade, sí.
0: Iso a que se debe? Ten algunha explicación lógica ou...
1: Supoño que as correntes ou non sei, pero que é certo, podo te asegurar.
0: Certísimo.
1: Sí.
0: O sea, que ten máis mérito, sí, se cabe, non?
1: Hoxe estaba a 18 grados.
0: 18 grados.
1: Aceptable, sí.
0: Bueno, non está mal. Claro, de 18 grados soa moi ben, pero
1: sí,
0: estamos falando de auga, ¿eh?
1: Claro,
0: es decir,
1: sí.
0: Non se fíen,
1: sí,
0: isto é outra cousa.
1: Sí.
0: Outra cousa. Eso, participantes, falábamos antes de xente de máis de 80 anos que pode participar na proba, e as novas xeracións. Está vendo relevo tamén de, es decir, hai xente nova que quere participar na na proba.
1: A xente que está ahora no circuito son xente moi nova, xente de 18, 19, 20 anos que están dando moi duro. Van participar os que están mellor situados no circuito galego de augas abertas, veñen a participar a travesía. Pola nosa banda, os nadadores do club, está xustamente habendo un relevo xeracional neste momento. Estamos outra vez impulsando as categorías de base logo de que hubo, bueno, cando chegan a idade universitaria e todo eso, sempre é máis complicado seguir neste deporte, claro, porque exixe moito tempo, e xusto neste ciclo estamos en cambio xeracional, pero segue habendo vitamina aí, segue habendo, sí.
0: Afortunadamente. Sí. Contanos un pouco, como vai ser a prova? Ten lugar mañá mesmo, mañá?
1: No, o domingo.
0: O domingo, é certo, sí, sí. Que andamos, levamos toda a semana así, sabes por qué? Porque o luns empezamos a nova temporada. Entón, a cuestión é, o luns, día 1 de setembro, no, é 31 de agosto.
1: Sí,
0: entón, levamos toda a semana co tema este.
1: Ainda queda verán, este tempo tamén gana un pouco.
0: Sí. O domingo.
1: A prova é o domingo, sí.
0: O domingo pola mañá...
1: As
0: 12 da mañá, e como vai ser a prova?
1: É unha única saída. É un triángulo que se ubica na enseada de San Amaro, de alrededor de 1200 metros, un triángulo que se nada en dirección das agullas do reloj, deixando as balizas polo lado dereito, e os que van gañar a prova van a facer en alrededor de 16, 17 minutos, máis ou menos, os últimos chegan en 45, 50, é unha prova, bueno, bastante asequible para todo o mundo, non?
0: Bueno, pero sí, para case todo o mundo, sí.
1: Estando fresquiña, güey, pero bueno. O domingo creo que ven un día mellor.
0: Sí.
1: E esperamos que todos os inscritos, que ningún se asuste, vamos.
0: ¿Cantos inscritos tedes polo da agora?
1: 365.
0: Sí. Para unha única salida.
1: Unha única salida, pero a praia é bastante ancha. E despois xa se fai o...
0: Pero cabemos, de
1: verdad.
0: Sí.
1: Despois xa se fai o filtro só, xa empezan a tirar uns, outros xa se deixan ir, xa deixan sair os primeiros así. Xa é un caos ordenado, digamos.
0: Exactamente. Sí. O sea, notase xa na saída quen está na competición e quen vai a participar por unha cuestión de...
1: Xa na propia ubicación da saída, xa se ve. Sí.
0: 300 e pico, carai, por suposto non son todos de aquí, xente de fora que tamén ven.
1: No, hai xente de toda a comunidade, incluso xente de fora, incluso viñan tradicionalmente xente de clubes portugueses, este ano creo que non. Había unha convivencia moi arraigada con clube de Navia de Asturias, que facían máis que participar, porque amenizaban toda a festa con cabrales, con sidra, con todo eso.
0: Nos últimos
1: dous anos, despois de moitísimos anos participando, bueno, hubo un cambio aí de directiva, parece que replantexaron o tema, non sei se les coincide con algo por alá, pero era un clásico, porque quero decir que veñen tamén de outras comunidades tamén a participar.
0: E todo isto baixo a normativa Real Federación de Natación,
1: sí,
0: é dicir, que non pode ir quen quera e como queira, ten que levar unha roupa adecuada, un traxe de baño
1: poden nadar todos, sí. Incluso os que van con neopreno, pero os que van con neopreno van fora de carreira, o sea,
0: claro,
1: non lles tomamos ningún tempo, non retiramos o chip, digamos, que é o que controla os tempos, pero si sí poden nadar. O nadador máximo permitido ten que deixar libres os sombreiros, por abaixo ten que deixar da rodilla para abaixo libre, e despois a partir de aí, canto menos xa mellora.
0: E iso é porque manda a normativa da...
1: Sí, baseamos na norma da federación, sí.
0: Non é porque aquí vides a sufrir, de neopreno, pasades frío porque sí.
1: Non, por facer sufrir gratuitamente, non, ni moito menos, sí.
0: Bueno, pues, se pode ir de todos modos, como indicías, sí, con neopreno, con todo coberto e tal...
1: Sí.
0: Por a parte popular, por así decirlo, da travesía,
1: sí,
0: en unha, sí, a parte competitiva.
1: Sí.
0: Claro, montar todo isto ten que ter a súa causa, porque as inscripcións vense facendo dende fai moito tempo. Están xa pechadas?
1: Están pechadas, sí, desde o 21 de agosto.
0: Vale.
1: O período foi do 1 ao 21 de agosto.
0: Vale. Se queremos ir como público, onde nos temos que poñer?
1: Ali hai un enclave privilexiado, están as gradas de San Amaro, está o propio Paseo Marítimo, está tanto o Paseo Marítimo a pé de praia como que transcurre pola estrada. É unha visión privilexiada para ver a prova. A chegada é na praia, nun arco flotante, ao lado do peirao que temos ali nós, e digamos que é o máis espectacular, non? Ver como van chegando todos. pero para ver a prova, pois, realmente é un enclave privilexiado tamén.
0: A saída mola bastante tamén, eh?
1: Sí,
0: eu teño visto a saída algún ano, un espectáculo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Porque salen como miuras todos aí.
0: Total, sí. total, é unha gozada. Pues, bueno, encántanos esta prova. 85 anos.
1: Sí.
0: Que claro, xa hai que ir pensando en celebrar o centenario, como que en di, sí. Haberá que hacer algo moi especial.
1: Aí imos correndo co centenario do club. Estamos no 91 agora, precisamente o día 8 de setembro facemos o 91. Como che decía, a travesía está directamente ligada á creación do club.
0: Total.
1: No que se chamaba originalmente Vuelta á Ensenada de San Amaro. E eso, que non vai ca 91 edición polas causas que che dixen, non? Pois cuestións da Guerra Civil no seu momento e un par de desastres ecolóxicos que interrumpiron. Pero polo resto, aí vamos, xusto detrás dos anos do club.
0: E naceu, é dicir, para ello o club, por así decirlo, un dos actos fundacionais do club foi establecer esta travesía.
1: Exactamente.
0: ¿No?
1: Ademais, en épocas máis comprometidas, porque facíase no mes de setembro, outubro... E aí, tan nin neopreno, nin nada, nin chips, nin nada. E aí iban.
0: Buah, que maravilla.
1: Sí, sí.
0: Que auténtica maravilla. Historia fundamental da nosa cidade. Unha cidade que está en riba do mar, por suposto, pues que ten que ser transitada tamén polo que boa parte da nosa xeografía. Transitada non só en barco, claro, senón tamén a nado, como ven facendo a xente do Club de Mar de San Amaro, dende fai, pois eso, casi 100 anos facendo esa travesía e loitando por educar a xente no que é a natación e no que é o mar. Por lo demais, o clube que tal vai?
1: Moi ben,
0: ¿sí?
1: Estamos ahora nunha época tranquila, digamos, a nivel de masa social. Estamos aí dirimindo un pouco o futuro da piscina municipal que temos en concesión, pero é unha cuestión administrativa, pero podemos decir que normalidade no club, normalidade.
0: Normalidade, sí, e apostando, sí, polo deporte como sempre.
1: Como sempre, a tope. Sí, sí.
0: Pois, Pablo Canosa, un placer terte con nos aquí e vémonos este domingo aí na saída. Eu a saída non me perdo. E despois, teñan en conta que os máis rápidos chegan en menos de 20 minutos.
1: Sí.
0: Un cuarto
1: de hora
0: un pouco máis e xa están os campeóns.
1: Non hai que despistarse.
0: O resto, se un ten que esperar por algún familiar e tal, pues probablemente teña que esperar unha hora con máis, pero non pasa nada. Vai facer bo día. Estamos aí vendo este espectáculo maravilloso que atravesía a nado da Ensenada de San Amaro. 85 edición xa as súas costas. Pablo Canosa, enhorabuena por este éxito e moitísimas gracias por estar aquí.
1: Moitas gracias a vos.
0: 12:22 minutos.

0: Voces de A Coruña con Fernando Molezún, Radio Voz.
1: ...12:31, continuamos aquí en la sintonía de Radio Voz y como bien les decíamos, llega el final de agosto, pero todavía quedan muchísimas fiestas por celebrar. Acabamos de hablar con el alcalde Oleiros, nos ha mencionado, por ejemplo, las fiestas de Iñás, y queremos precisamente saber cómo se viven las horas previas a que arranquen unas fiestas, porque hoy mismo, a las 7:30 de la tarde, estamos todos tomando sardinas con cachelos, broa e viño, allí en la zona de Iñás. Hablamos con el presidente de la Comisión de Fiestas de Iñás, Óscar Morlán. ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Gracias, antes de nada, por la invitación, por esta invitación que nos facedes para charlar un rato con vos. Muchas gracias, de verdad.
1: Un placer, por supuesto, porque de entrada queremos saber cómo se vive esto dentro de una comisión de festas, porque no hay que tener en cuenta o trabajo que aparte un trabajo que se fai por amor al arte, por así decirlo. Contanos cómo preparar 3 días de festa, niñas.
2: Pois, efectivamente, os que preparamos as festas, solo non tan son Iñás, como Leiros, bueno, en todas as parroquias de aquí do concello, por suposto, en máis localidades, pois a verdade é que preparar unha festa como estas non é simplemente preparalo durante 3 días, como claro. Ti ben dís. Levamos meses e meses xa traballando, como usa de 3-4 meses, traballando para que poidamos disfrutar destas festas e os veciños disfruten, pero é un traballo constante, día a día. Somos 10 membros, estamos traballando arreo seguido, o sea, todos os días con moito, moito traballo encima.
1: Claro, claro, claro. Moito traballo e ao final que saia todo ben, claro, porque eso non te asegura ninguén. Tendo en conta o que choveu onte, e de menos mal que hoxe xa nos dixeron de Meteo Galicia que a cosa vai mellorar. Xa a partir de agora, o único que vai facer é mellorar. Pero claro, supoño que onte, co que choveu, estaba despensando, carai, que vai pasar con nosco, non?
2: Pois sí, a verdade é que sí. A verdade é que nos, a sardiñada que facemos hoxe a partir das 7:30, normalmente no mes de agosto, a facemos no campo que temos ao lado da Polideportiva, un campo de erva, un dos millores campos que podemos ter na parroquia aquí de Oleiros, e a verdade é que nos trastocou un pouco o tempo e o temos que pasar onde facemos habitualmente a nosa festa do abril. A sardiñada se vai facer igual, pero vamos pasar o pabellón polideportivo que está pegado a carón do campo, por motivos de tempo. Sí que creo que non vai a chover, eso sí que teño claro, pero bueno, sí. É un pouco de trastoque xa co traballo que tiñamos planificado, pero bueno, aquí estamos, eu máis os meus compañeiros, traballando arreo para que chegue ese momento tan esperado poder disfrutar da festa, como non.
1: Claro que sí.
2: Si non chove, pois moito mellor, por suposto.
1: E contanos un pouco, xa arrancamos con sardiñada, xa 7:30, non?
2: Sí, correcto, hoxe empezamos a 7:30, temos, como ti ben dixeches antes, temos sardiña fresca, que ven directamente de Sada, do Porto de Sada, temos cachelos, broa e viño. Para adiantar un pouco, vamos manter o precio que tiñamos o ano pasado, será unha ración con 6 sardiñas, incluirá os cachelos, como ben decimos, cachelos, broa e viño, por 12 euros.
1: Claro, está ben, está moi ben de precio.
2: Un precio, creo, que como están as cousas, como subiu a vida
1: total
2: este último ano, pois creo que é un precio razoable, para que a xente poida vir e disfrutar connosco desta gran sardiñada.
1: Totalmente. E mañá continúa a festa. Bueno, hoxe despois de eso haberá verbena, por suposto, con Costa Dorada. Mañá continúa a festa.
2: Sí, e máis, se me permites, sí. Ás 8, mentras estamos disfrutando da sardiñada, tamén temos que xa é un grupo que xa está con nos. Levo uns cuantos anos estando con nós, un grupo de gaitas que se chama Bailadela, que tamén nos amenizará a sardiñada. E despois, sí, a partir das 11 da noite, 10:30, 11 da noite, disfrutaremos xa da orquesta Costa Dorada, por supuesto. Unha gran orquesta, bueno, a disfrutar e a bailar. Mover un pouco as sardiñas despois.
1: Claro que sí. Mañá

0: Agosto con Costa Dorada. Mañá continúa a festa.
1: Sí, máis se me permites, sí. As 8, mentras estamos disfrutando da sardiñada, tamén temos que xa un grupo que xa está con nós, leva uns cuantos anos xa estando con nós, un grupo de gaitas que se chama Bailadela, que tamén nos amenizará a sardiñada. E despois, sí, a partir das 11 da noite, 10:30, 11 da noite, disfrutaremos xa da orquesta Costa Dorada, por supuesto. Unha gran orquesta, bueno, a disfrutar e a bailar, mover un pouco as sardiñas despois.
0: Claro que sí. Mañá máis festa, claro.
1: Correcto, mañá empezaremos pola tarde, pola mañá intentaremos recoller todo, preparar todo, estaremos ali preparándose cerca do mediodía todo para pola tarde, vamos facer pola tarde, si o tempo permite, que esperemos que sí, a 6 da tarde, temos para todos os rapaces e rapazas de todos os sitios onde queiran vir, de Coruña, Oleiros, están todos invitados. Temos a Festa da Espuma con xogos populares para eles. Eso sería a partir das 6 da tarde. E despois, ás 8 da tarde, volvemos a ter outra vez unha gran churrascada con pan e viño, tamén, incluído con pan e viño. Que tamén vos pode adiantar o precio. A ración de churrasco co pan e co viño será de 13 euros.
0: De 13 euros, fantástico. E despois, por suposto, a verbena.
1: E de noite, correcto, a partir das... Isto será a partir das 9:30 da noite, porque temos dúo, calú e disco móvil mañá. Entón, vamos a empezar un pouco antes, empezaremos sobre as 9:30, máis medo aproximadamente, para que poida xente que quere marchar máis cedo para casa, pode disfrutar un pouco máis da tarde-noite do sábado. E despois, para xente máis nova, que normalmente, a que non sole ter moita prisa, pois empezaremos co disco móvil, para poder disfrutar deste sábado de festas.
0: E o domingo xa para pechar, continuamos comiendo e tamén bailando.
1: Efectivamente, seguimos madrugando, o que o domingo sí que temos que madrugar un pouquiño, os da comisión, porque ás 9 da mañá, sobre as 9 da mañá, nos vamos a dar alborada. Temos dianas e alboradas por todo o pobo de Iñás, e bueno, hai que madrugar un pouquiño, pero ao mesmo tempo pois disfrutamos con todos os veciños na alborada. E despois, a 1:15, temos a misa, como facemos habitualmente, a misa do Santísimo. Teremos a procesión, si o tempo nos acompaña, que espero que sí, para o próximo domingo. Faremos a procesión, na honra ao Santísimo. E despois sí que, ás 2:30, volvemos a ter unha gran sesión vermú, infinita. Eso sí, hasta que o corpo aguante, xa non dá máis o corpo, hai que aguantar hasta que se poida.
0: Pois é un vermú infinita, hai nada, infinita, sí, hasta que o corpo aguante.
1: Hasta que o corpo non dea máis. Temos co dúo de vicio e con Gus DJ.
0: Pois
1: bueno, teremos degustación de callos, que serán gratis, como facemos habitualmente,
0: sí.
1: E tamén nos acompañará a pulpeira a precios populares.
0: Pois que máis se pode pedir para pechar as festas de Iñás e para pechar o mes de agosto?
1: A verdade que sí.
0: É unha auténtica maravilla. Óscar, que enhoraboa, que saia todo ben e vémonos en Iñás esta fin de semana.
1: Moi ben, pois aquí estamos. Gracias por invitarme, o dito. Bueno, animamos a toda a xente que acuda con nós e que disfrute con nós estas festas. Que o tempo non é o problema. Temos a pista polideportiva cuberta, que a verdade que nos ampara bastante.
0: Pues ahí estaremos. Muchísimas gracias, Óscar.
1: Venga, un saludo.
0: 12:38 minutos.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Tira de costela de ternera gallega 12,75 euros o kilo. E tomate rosa 2,39 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: Máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: El 31 de agosto vuelve el programa líder de audiencia de la radio coruñesa. Vuelve Voces de A Coruña. El próximo lunes tienes una cita con Pablo Portavales, Silvia Penelas, Fernando Molezún y Pauli González para mantenerte informado de toda la actualidad de A Coruña y su área metropolitana. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 14 horas en el 92.6 con la ilusión de siempre y con muchas novedades.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: A Feira do Viño de Chantada ofrece de novo os seus mellores viños do 6 ao 8 de marzo na súa 43ª edición. Ven á Ribeira Sacra de Chantada e degusta os sabrosos caldos da nosa terra. O venres día 6 ás 20 horas apertura dos stands e despois o fin de semana viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais, celébrase a Feira de Oportunidades e Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Disfruta dos 6 ao 8 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
2: Más dedicatorias en la tarde es tuya. Voy al WhatsApp con un mensaje que dice: "Boa tarde, son una Azucena de Burela y hoxe quero pedir a canción Be My Baby de Ronettes para dedicarla a unha boa amiga que vai estar de cumple o xoves, día 5. As dúas nos gusta moito esta canción. Moitas veces a temos cantado xuntas. Gracias, unha aperta e boa semana para todos." Bueno, pues para tú, amiga, moitísimas felicidades. Seguramente que vos vai ter moitos recordos esta canción. Que sexa moi feliz. Mandamos unha aperta e outra para ti, Azucena. Escoitamos este tema. Be My Baby.

0: A xoito.
1: E tes clase ata que hora?
0: Hasta as 4:30.
1: 4:30. Despois vas a solfeo.
0: Sí.
1: E despois chegar a casa a facer os deberes.
0: Sí.
1: Isto ainda é luns. E a semana, sí. E a semana máis ou menos vai ser así tamén, aínda que non haxa solfeo, non?
0: Sempre o viernes é o único día que non teño nada.
1: Bueno, liberaste un pouco entonces.
0: Sí, podo estar tranquilo.
1: Bueno, pero ti eres dos que estudia todo, fai os deberes o viernes, pa que lle queda fin de semana libre ou esperas ao domingo?
0: Fago os deberes o día que me lo mandas.
1: Pero por exemplo, o venres, se si tes deberes para o luns, cando os fas? O venres pola tarde, o sábado, o domingo ou cando lle cadra?
0: O domingo.
1: O domingo, deixas para o final. Bueno, así tamén desconectas dous días, verdad?
0: Sí.
1: Bueno, pero ti cansado non estás?
0: No, estou bueno. A tope.
1: Así me gusta. Esto é como ten que ser. Xente a tope, esta xuventú que ven aí dando todo. Mira, e o disfraz está elixido xa, entonces, ¿te has decidido?
0: Sí.
1: Sí, ¿de qué vai ser? Non me podes decir.
0: Teño dous, de mono e de príncipe.
1: Ah, que diferencia dun ao outro,
0: Sí.
1: O vai ser de príncipe mono.
0: Pois pode ser o príncipe mono.
1: Tamén pode ser, por eso podes fusionar aí as cousas. Bueno, pero un vai ser pro cole e outro para o baile por aí, non?
0: Sí.
1: Moi ben, moi ben. Bueno, xa queda pouco para as vacacións. Con quen vas hoxe, con tua nai ou con tua aboa?
0: Cos meus amigos e con miña mai.
1: Cos teus amigos tamén. Cantos amigos levas aí?
0: Cinco.
1: Sí.
2: Somos. No, estás preguntando con quen vas indo a vestir.
1: No, e con quen vai no coche tamén, no. Sí.
2: Ah, no coche vamos ele eu solos.
1: Ah, claro, eu decía, cantos van nese coche, Dios mío, cantos van cinco máis el, máis a nai.
2: No.
1: No coche e desos dous.
0: Sí.
1: Vale, e logo vai ir cos amigos disfrazado.
0: Sí.
1: E que che fago tantas preguntas que che deixo, eu sí que te canso, Martín.
0: No.
1: Bueno, imos poñer entón unha cancionciña por aí que vos guste, cal poñemos hoxe?
0: Hoxe quero poñer unha canción que se chama Perfect, de Ed Sheeran.
1: Ah, que bonita. E para quen lle vas a dedicar?
0: Pa miña mai, pa os de Salgavia, que nos están escoitando en Bilbao.
1: Ah, sí.
0: E para meus abuelos.
1: Veña. E tua nai tamén vai ir disfrazada?
0: Sí.
1: Ah, que guai. Ires ir aí ao carnaval a Foz a tope, ¿verdad?
0: Sí.
1: Que ben, que ben. Bueno, pois xa me ire descontando, é unha apertiña grande, grande. A seguir así a tope, Vale?
0: Vale.
1: Moitos bicos, Martín, chao. E para tú, nai. Chao.
0: Chao.

0: no fruita y doy aquí naranja, pera y kiwi, ¿no?
1: Qué rico.
0: Na nevera, pois teño arándanos, teño moras de Moreira, teño teño fresas, hai un aguacate, hai albaricoques, hai melocotóns.
1: Muy ben.
0: Non sei se me queda algo por aí. Podo abrir a nevera e volver a mirar, sí. No, quero decir, por lo menos hai como froita en por lo menos en dúas comidas. Por lo menos na mañán e na cena, ¿no? No de xantar, pois ás veces tamén, ¿no? Pero ao longo do día tamén hai froita, ¿no? Me estaba esquecendo e teño agora aquí diante dos ollos encima na encimera da cociña catro mazás reinetas que mañán van a ir ao forno. Entonces, así y así sin máis, ¿no? E además están estupendamente ricas, ¿no? Quero decir, bueno, gústame moitísimo. A froita, entonces, non sei se teño algunha froita especial que me guste máis. Puedo pensar cando era cativo pues as fresas da miña avoa, ¿no? Que estaban riquísimas, ¿no? Bueno, as que teño hoxe na neveira son son cultivadas como se dice agora, ¿no? Pues teño que decirlo, si non teño que mirarlo, pero non me lembro como se dice, ¿no? Ecológicas.
1: Sí, ecológicas.
0: Vale. Ecológicas, non? E as moras tamén e os arándanos tamén, non? O que vou consumir máis pronto e eso prefiero que sea así, non? Entre outras cousas porque se os deixas máis tempo, pois sí, estropeanse, non? E as outras as que podo, bueno, as que teño para máis tempo, bueno, pois ás veces son menos ecolóxicas, non? Pero gústame ter froita, non? Moitísima froita na casa, non? A miña nora, pois, encantalle os arándanos. E, bueno, teño unha amiga con frutales ali en Ponferrada, e en Ponferrada teño outra amiga que cultiva arándanos, non? Ademais, ali podes ir a por os arándanos porque normalmente non vende para fora, ¿no? Sino que vas ali, dache un cesto, enches o cesto a tua maneira e mentras vas enchendo, pues vas comendo, ¿no? Entonces, as que comes non chas cobra, ¿no? Ademais tes permiso para comer o que te apetece, as que te apetece, ¿no? Pero o que tens que ter cuidado de non estropear a planta, ¿no? Porque además son moi frágiles, ¿no? Pero descubrindo, bueno, ano pasado por unha prima desta amiga que teño en Ponferrada, ¿no? Y en a rapaza que as cultiva, enseñei a actícolas, son todas moi ecolóxicas, o que hai, e desde logo comelas ali é unha auténtica... Sí.
1: Eu coñezo xente que fai, vesme de lembrar, que fai algún percorrido por algunha plantación de arándanos, por exemplo, de outras froitas, polo visto, o paseo inclúe pois que podas comer mentras vas paseando e que as podas recoller por un precio módico, ademais, e podas levar para casa. Froitas, sí. Unha maravilla. Sí.
0: Pois isto mesmo, depois por ali tamén hai se elevase tamén moito por a mesma zona, pois a pera conferencia, non? Que hai moita pera conferencia, pero é unha zona que hai que teñen, ora teñen, bueno, pois teñen unha nova distribución das augas. Antes corría sequía, pero este ano decide pois ali a comunidade que se rega de outra maneira, non? Entonces xa empezaron a traballar e a canalizar as acequias, entonces cada un dispón da súa do seu punto de riego, se quere, non? Bueno, e se non quere, pois ten que pagar exactamente igual que todos, non? Pero por lo menos o enganche, non? Pero unha zona donde se pode dar que prácticamente toda a clase de froita como se dá por aquí, non? Porque tendo tendo auga e boa, e boa terra, non se necesita excesivo sol para cultivar, non? Entonces estamos prácticamente nun paraíso, non? Como pode ser a costa levantina, ali probablemente teñen máis defecto de auga, non? Pero aquí témolo todo, ali teñen máis sol, pero aquí temos máis auga, non? Estamos en nun país que se dá absolutamente de todo o que veña, non? Hai unha cousa que non como nunca, son, por exemplo, plátanos, non? Entonces, por unha razón, non? E non é que sea alérxico, non quero decir que seña, sei que de cativo un me sento mal, non? Vale, pero non precisamente porque fora alérxico, non? Entonces, pois, non volvín a comer, pero non exactamente porque pense que me fan daño, sino que penso que non me gusta, ainda que yo podo botar a Macedonia, ainda que podo comer frito, alguna vez tamén o teño comido frito con arroz cubana, pero non me chama a comelo, non? E sin embargo, ves a xente que fai deporte ou que xoga partidos de tenis, partidos moi longos, non? Por exemplo, facían fando casi todos, sí, aparte do líquido que se poden meter, non? Pois de cando en vez sacan o plátano, pelan o plátano, danlle un bocado, non? Volveno a meter outra vez na bolsa, e cando se notan que lle fai falta esforzo outra vez, pois volven a darlle outro bocado o plátano, e suelelles durar pois un partido, non? Un partido de o millor de tenis que pode durar nos peores casos pois varias horas, 4 horas ou máis, non? Entonces parece ser que é moi indicado para ese tipo de esforzos, non? Uh-huh. A froita, bueno, pois traenos da zona donde se cultiva, traenos absolutamente todos os nutrientes da terra, porque subindo ca auga, non? Agora mesmo en estes momentos que está baixando un poquinho a presión atmosférica, pois aproveitan as plantas para alimentarse, non? Porque chupan da auga para arriba, axudalle esa baixada de presión a chupar a auga para arriba. Entonces, agora mesmo cando máis comen e que subendo absolutamente todo, por eso todos os azúcares, todo canto se pode obter do chan, o ferro ou outro tipo de elementos que hai na terra que suben ca auga para arriba, se iba, pues deixanos esa toda a riqueza que teñen, non? Lembro-me cando na anterior intervención, lembro-me que non teño limón, mañan teño que comprar. Me comprar, non? E despois, bueno, pois aquí aí temos prácticamente de todo que nos pode gustar, froitas con moitísima auga, como por exemplo pode ser a sandía ou o melón, que me encanta para a noite, non, que non me senta ben, pero durante o día encántame, non? E gustame moitísimo a froita, non? Teño unha historia cos melóns, non?
1: Sí.
0: A historia que teño cos melóns acabou con unha medida de bastón. Ademais era un virtuoso o señor do bastón, non? Resulta que pois era cativo con un primo que teño, primo irmán, que lle levo 5 meses, en esto que atopa unha navalla, al contra unha navalla con dúas follas, non? Entonces decidimos ir a probar a navalla como cortaba ao melonar do señor Massimino, non? Entonces demos en picar un par de melóns, estaban ricos, non? E ali xusto cando millón nos estaba sabendo o melón, apareceu o señor Massimino, e se digo que era un virtuoso do bastón, non? Entonces, bueno, pois ben, non? Entonces cando meu tío pai de meu primo se enterou do tema, foi donde o señor Massimino para pagarlle os melóns, non? Ent- entonces él se había dicho que se los había cobrado, ¿no? Entonces que ya estaba bien así de esa manera. Y era algo que hacíamos los rapaces, entonces no había internet, entonces podías asaltar si fuera un melonar o si fuera a freita dos vecinos, ¿no? Bueno, pues a la íbamos, ¿no? Y si éramos mozos, ¿no? Mi primo e máis outro amigo que viña con nós, demos en ir ás festas que había en Betanzos. Era un día que facía ademais moita calor, ¿no? Entonces, por un paseo que estábamos dando, pues vimos unhas naranxas preciosas, non, a finca, ¿no? Uh-huh. Así que nos faltou tempo. Eu tiña xa 7 anos, así que xa non era tan neno, ¿no? Entonces, sí. O que nos deu tempo a saltar a muralla, tiñamos que pasar polo tellado dun alpendre, ¿no?
1: Vaya.
0: E a volta do tellado, uh-huh, do tellado do alpendre, o noso amigo colou polo tellado abaixo, ¿no? Vale. Bueno, pois pues son cousas así que pasa. As galaxias estaban preciosas, fermosas, pero sabían horrible. Me acuerdo de decir que máis amargas non podían estar, non, pero bueno, pero de presencia estaban divinas, non. Supoño que tampouco estaban todavía maduras para poderlas comer, non. Bueno, pero esas son cousiñas, encántame moitísimo a froita, non. E eu sí que non podo pasar un día sin ela, do que estese, non, a froita, sí, que estese. Agora temos en esta, non dicen que tiña picotas tamén. Bueno, sí. Vale, bueno.
1: Que boas.
0: Bueno, esta miña amiga ten xareixas tamén.